0: говори о старейши.
1: Чепа осурига. Pa slišiš takoj, kaj? Gremo, gremo, gremo. Zaston se naprezaš.
2: Kako moreš? Vsi me zatirajo, zdaj pa še ti.

0: Утихните, приятели! Уганка не тако препроста, како мислите. Размислите! Ше енкрат се поглобите. Кам се бодо решиле рибе, че зачне горети румена река?
1: Ни враг, да би се нам енкрат не отпърло.
2: Послушай, а бош ти нехал го бездат. Змешало се ми будна пора, тако премишлям. Ти покор направи.
3: Похляче, похляче! Енкратна приложност! Купите снежно биле, перисто лахке похляче!
1: Али ти мислиш да е мене лако? 6 дни ночи се же тако ли мучимо?
0: Зато па смо бистри можи, али не? Но Бен Тепец би не заправлял своега жуленскега часа само за то да би решил такшна леуганко.
2: Не уздържим веч, немогоче. Кдо е же наш отговор?
1: Ти.
4: Жив.
1: Не вим. Тако ли да бомо пришли ни камор?
5: Имам предлог, мужи. Афантия покличемо на помоч табовидо.
0: Афанти, приди сам, приди, помагай нам чему.
6: Кай вас разъеда, бистри мужие?
2: Знашли смо се у грозни загати, Афанти. Повей нам, кам се буду решили рибе, че зачне горити румена река.
6: Нич не скрбите, бистри мужие. Че бо румена река res začela goreti, bodo ribe takoj splezale na drevesa.
5: Ste videli našo nespamet? Kako pak ribice bodo splezale na drevesa, da se nismo mogli spomniti.
3: Pohljače, pohljače, najlepše pohljače, osvežite si razum z mojo pohljačo.
0: Ja živ, ja bogatim. A fanti se pa znajde, kaj? Kupi katero od pohljač, naj zasluži siromah.
2: Počim pa so ti pahljači.
7: Srebrnik po kosu, gospod.
2: Prečudovite so, pa tako poceni. Kar 3 mi daj. Kakšna vročina. Naj se skladim s tvojo umetnino.
7: Izvolite. Hvala, gospod.
2: Kakšno neumnost si mi pa prodal. Kakšna pahljača pa je to, ko me jo primeš, že perje frčina vse strani.
6: Prijatelj, je kaj narobe?
2: Poglej to frčanje!
6: Kdor kupi moje pahljače, se mora znati pahljati z njimi. Zato poslušaj, takole je treba. Samo z glavo moraš kimati proti pahljači in ta se ti vse življenje ne bo pokvarila.
2: Ti srebrnike sem zapravil za nič.
0: Dobro, si opravil, fanti. Ni ga pametnejšega med nami, ki bi ti bil kos. Razum seveda nas, a?
2: No. In zato, ker največ vega poprosimo, da nam pove kaj o naših kitajskih klasikih.
6: Če tako želite, jaz s tem nimam problemov. Torej, ali veste, o čem bom govoril?
0: Ne vemo.
6: Ker torej ne veste? Tudi sam ne vem, kaj naj vam še dobrega povem.
0: Fanti, vrni se. Nismo te mislili želiti, no. Govori, če si obljubil.
6: No, prav. Še enkrat vas vprašam. Ali veste, o čem bom govoril?
2: Vemo.
6: Torej, ker že vse veste, mi ni treba še enkrat pripovedovati.
5: Fanti, dragi, kam greš? Poslušajte, ljudje!
1: Poiskati moramo pravilen odgovor, A saj vidite, obakrat smo se zmotili. A, že vem, že vem. A fanti, samo še zdaj pride nazaj.
6: Naj vam bo, to je tretjič in zadnjič, ko vam zastavljam vprašanje. Ali veste, o čem bom govoril?
2: Nekateri vemo, drugi pa ne.
6: Tako je najboljše. Ker med sabo se pomenite in tisti, ki vedo, naj odgovore onim, ki ne vedo.